0: келіп санама сағат сөйлеймін. Е, қарайын, анетта қопқан сатылып атқан екен.
1: Нима қылайын қопқанды? Біздің үйде сұққан жоқ.
0: Жоқ, ана қарайын, ол басқаша қопқан екен. Қара, ең кең ихтиро қилинган қопқон сұққанды билан сотылады деп жазып қойыпты.
1: Е, барбір керек емес. Болмасам, сен үйімізге барып алып сұққан билан қулашмоқ ойнап жүресің.
0: Неге енді оны қадейсің? Жа, мәдениеттен берген десеңге, şu итчи, саниңчи мәдениетли адамы қайсы хусусияты бірінші орында тұрады?
1: Мәдениетлілі бірінші орында. Мәдениетсіз билан худди мәдениетли адам гаплашотгандек муносабатда бўлган кишини итчи мумкин худди менга ўхшаб.
0: Ола, неге енді именно санга ўхшаб?
1: Мана масалан, мен сан билан гаплашиб, ўзимни жуда мәдениетли адам билан гаплашотгандек тасаввур қиламан, де, тушундингми?

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Сывамли Таронелер нон-стопа. Айнан, бізнің толқында.